0: Bweraniko tate bweraniko kulimwe nyakuti vesera pano pa radio Mosambike dzere kufika nazo mphangwa zathu pa nsiku ya lero mbitisati kapolosa tidziveni mwanchigwagwa zakusukwalisa tinakupangani kuti apolisi amunonso fala ndiwo adamanga aphale awiri mbozi wapyaka maku mawiri vyakubalwa unango pyaka maku matatu na pisere vyakubalwa awa adapumphwa kuti apha mamuna mbozi wapyaka mako matatu kusogolo kwa ndima na kupanga nimbo vina kuti anthu akuperengana kuchita pikwipishano awa anyakusowa akhali a distritu ya buzi muno mprovinsia sofala ndiwo adawombokwa na maphaso auwundu awa kuleka lipa chiphedzo chidabulukira pa chikaiko chinasalakana kuonerera mabasa a nsisi ina zenezina zinango zinati zichite mphangwa zathu pa nsiku alero ngumanyi ndine santos golonga kumichini na ndzanga luis marjane tati tivesesseni vyadidi yewo tatomanazo mphangwa zakusukwalisa zidalungefe kuti apolisi amunonso fala ndiwo adamanga aphale yawiri mbozi wapyaka maku mawiri vyakubalwa unango maku matatu na pisere vyakubalwa adapumphwa kuti apha munthu mbozi wapyaka maku matatu pyakubalwa mphangwa zenezi na chimeresa ndzanga perera tume
1: mapolisi amunonso fala amanga aphale awiri mbozi wapyaka maku mawiri unango pyaka maku matatu na pisere pyakubalwa athangwi yakupha mdza wapyaka maku matatu pyakubalwa kumbukani kuti aphale anewa achita umbirimi ninga nono damalawo mbathawa awiri akwanisa kuphatwa mbwenye anango ali kusasirwa kuna iwo adzati kuonekana chino mbwenye amenya ndzawo na tarasada mpaka kumpha mbankwata mpaka mnjanje kuyenda kansiya tene patene ninga kulonga kudachita onori shimbu kadivera mapulisha munonso fala aphaleno achita penepi twera kuti anthu apambadziri kuti aphiwa na istima ya njanje mbwenye pyachimwa iwo akwanisa kuphatwa chinchinoto ili kuchitwa basa kusatsirwa anango awiri adathawa mbativene mafa
2: este com recurso a um instrumento corto contundente concretamente katana desferiram golpes na região da boca de um cidadão nacional solteiro de 30 anos de idade até perder
1: na pipano pyakugoswa ninga tarasada na pinango ampha ndzawo mbankwata mpaka njanje twera pambadziri kuti aphiwa na xtima pida malawo mbathawa anango taphata mbati apitisa mkadyeboso anango awa athawa tikuasasira tinaphata nakuti andzawo tinaasanya
2: anabweka
1: akali mafala ambuya unori oshimbo kandavira mapolisa munonso fala mbalonga pathangwi aumbiri medachitika kukuphiwa kwa mwanamphale wopayaka maku matatu na andzawo kumbukani kuti mapulisi agomezamo na kulonga kuti chisa cha manga pano pa beira manga maxikarenya mbozi mamunamkulu apyaka maku matatu na piwiri pyakubala apititswa mkadyaboso thangwi ya kuchita makunji kuli mwanamphale wa pyaka khumi na pisere batsiyeni mbatipena mafala
2: este indiciado de ter agredido com recurso a uma katana na região da cabeça de uma cidadã nacional solteira de 18 anos de idade com o objetivo de se apoderar do telemóvel que se encontrava
1: ndinsumanga atema ndzace na tarasada kunkhodolo mbampokesera ntokos tamphata mbatimpitisa nkadaboso nakuti ndi umbirimi aumbolwa khumi na pisero pyakubalwa mpaka mbuto yongumi mbabwedzerwa ntokosi udapokeserwa ina nyawo kuipa mitima ninganono
2: detenção do indiciado este obviamente será responsabilizado pelos seus atos criminais
1: akali kandivere wa mapulisha munonso fala mbuya onore shimbo mbalonga pathangwi ya umbirimi udeka sumana idagwandish
0: ndife radio Mosambike muno munzinda wa baira mabasa ndiwo malongero anchisena pamphangwa zathu pana zinango zakulonga kuti chigayiko chinasalakana mabasa a ungumi ndicho chinaphinzira nzero zakuyenda mbayeruza akhali yampisa toera kuti akwanise kuthunda utenda wa ukale unabulukira kwa pinyama vya mmizi perera tume zanazo
1: mabasa anasalikana ungumi munonso fala alikuza tenepa mbagomeza basa yekuyenda mbachecheza anthu anyakufuya pinyama makamaka anambwa na mapaka na mabongwe kubodzi kwene toera kuti akwanise kuchita chero pakusalikana na kugugumira nthenda ya kunensaka kamwe apa ukumbukani kuti pinafunika nkukwata anambwa mabongwe na mapaka mpaka kuenda ka rasisa njiri sauti kulonga nyanchomba nchomba toera kuti akunde nthenda ya chinkainkai ninga kulonga kuda chita mwanakazi Maria da Conceição Proença nkada amona nye kusugulera mabasa ku aungume apinyama muno sofala alonga kuti mabasa na zambachindo nchiro kuchenjeza mbomba ngutoera kuti utenda unadzeswa na pinyama penepi ukali kutali na kuti ndi utenda kugoswa kamwe mitombo ingabi kuoneka ponto isakhale kuperewera kamwe ingabulukira mitombo Maria da Conceição Proença agomesa na kulonga kuti mwanambo chinkainkai makamaka kwa kugoswa kakamwe mwekutubwera ni muzawani. Safunika kuchita mpamvu ya kukunda nthenda ninganene. Ponto kufuya pinyama safunika ukana uziwisi wakuti pinyama penepi. Pina saraka wano watani. Mbativeni mafara.
3: Nós temos uma equipe multissetorial que é formada pela Direção Provincial de Agricultura e Pescas, pelos serviços de atividades económicas, a saúde.
1: Tina nzatu anatipeza pa mabasa a ungumi, pabozi na município, pano pabena. Chakachino tukuona kuti antu wazinji, alikutifezera duzi. Mabasatu, kuponta jea, alipo anzatu, tachimika mbutu, tuwera kuti akwanisemu kutipeza na basa. Na mbutu zina
3: Temos a sorte de dizer que até o momento não temos casos de mortalidade humana.
1: Ao acabar uma fala, Ambuya Maria da Conceição Proença, Mbalonga Patangwe e Ambasa na Zambachito, ao kuchinje Zambumba, anyo kufuya pinyama. Tuera kuti akwanisiku pitisa mabasa nyakalemba lemba, tukulonga nyan chomba chomba, tuera kukunda nthenda inabulkira tangwe pinyama. Ife tavambu kulonga kule chitakandi vera Ambasa, Aungumi apinyama pano pa beda muno mprovincia Sofala Mbuya Jamal Kuaira. Alonga kuti azinji ale nye kufuya pinyama safunika ziwi chamasu na kuzindikira kuti pinyama pinafunya apisa zisantenda. Apo ntende zenezi nza kugoswa sapa mundu mbativeni mafara.
4: Este movimento é para que nós todos estejamos unidos, para que não tenhamos estes distúrbios de cães que morderam, cães com raiva, de melhorar esta unidade toda. Os cães devem ser tratados como...
1: Tuera kuti ife, tipunguli nyatua, inati tabusa. Anambua, mpiamaso kuti asalkano mpiamaso. Ninga chinyama chadidi. Apo tinga chipuaza.
4: Devem ser socializados para viver no meio inserido em que tem outros cães e tem pessoas.
1: A calma fala para a mulher chamada Kuaira. Bacambose, nha kusugulera kuli mabasa ana gugumira ntenda ya pinkaika imuno provincia ya Sofala. Kumbukana kuti provincia ya Sofala chakachino basiene antu wa kupringana piulu piwiri ndio wadaluma anambu wa pinkaikai. Penepi, perkuzizuzumisa babasa ungumi na ama nsisi muno sofala.
0: Ewo, ndife Radio Mosambike, mpangwa zathu tiri kuenda nazo pang'ono na pang'ono. Tendeni TVs, akulonga kuti anthu akupiringana kuchita pikwi pishanu, awa anyakusowa, azinji kwa iwo mankhalamba, ndiwo adawombokwa na mapaso a unthu. Burukira panzeru za ina shpakufuna pedza kuli ale anyakusowa. Perera tumeza na azu mwenye nkuwira.
1: Antu akupiringa na pikwe pishano, tikulonga antu anyakusowa. Kuburukira distritu ya Bozi muno provinsi ya Sofala ndiyo toda pedzwa makauno kupaswa pipaso pia wundu mwakonda kulipira. Ndi programe Bozi ya nkonda inaish, chinasalikana kupedza na kuchengeta antu kucherenga na anyakusowa. Kumbukan kuti makamaka anyakupedzwa ndi ali anthu akugwethera tikulonga mankhalamba. Toera kuti akwanisembo kuchitanandu kundi ya mabasa a chipedzo kwa adinula pa ucherengo wa nzinza na wanziku. Ninga kulonga kudachita delegado wa inais kubukira kunterero kwa provinsia na Sofala Mbuya Ricardo Aroni. Alonga kuti mankhalamba zinji ndi wato anagumanika na mikanzu kusuwa pipatsu. Pesene pindi tangwe ya madzi lazara pakati hapa. Aluza pionseni, mbwenye na ipyo, asakana mikanzo ya kutia kalimbo nanto pakundu ya kupaswa chipezo na kutafunikira pepaso machimo mtu ankhonda ina sabala kwapeza mankhalama ndinganeno mbatifeni kulonga.
5: Para este programa de bilhetes de identidade, apenas está previsto para o distrito de Búzios. Nesta World Day, a nível do próprio distrito
1: de Búzios, base, cuja barra constitui a chipezo genético de Mankhalamba, é tango e anhado, e da única pacata para ecuzar com a madre. Na chipezo genético, e o anati, a peze que nacho, para o umbola, para anhado, e a uchiringuanziza no azigo, tuera kutia kwa nisembu kupedwa na kuziwi kamalzina kwa nisembu kulembewa kwa kupedzeka.
5: Komunikação a partir do órgão central, principalmente para o distrito de Búzios, concretamente o posto administrativo de Guaraguara, de Nova Sofala.
1: A watu akamafala, ambuye Ricardo Aroni, nkadamu nye kusugulera mbasa angonda inas kuntereiro kwa provincia ya Sofala. Komunikando kuti distrito ya Búzios, mbasa ene wakupaswa pipaso kulipia undu, kuli Mankhalamba, kukuza mbukuchitwa na mkonda inaish. Tuera kuti Mankhalamba kwa nisi kulupiro pangono.
0: Mbona zezi fembo, gide, ntafika kumapeto kwa mpangwa zatu, zidalongefe kutia polisha munonsofala, amanga amuna wiri. Awa, mbozi piyaka makumawiri pia kubalwa, unangu makumatatu na pisere. Adapumpa kuti, apa mamuna mbozi wa piyaka makumatatu pia kubalwa. Takupanga nimbo vina kuti, anto kuperingana kujita pikwe pishanu. Awa, Mankhalamba zinju kwa iyo, akali ya distritu ya Búzios muno provinsi ya Sofala ndi wadawombokwa na mapaso wa untu kule kalipa. Mpamvu zidobulukira pa inash chikaiko chinsalakana mabasa ansisi. Zinezi na zinango za kita mpangwa za atu vansi kwa lero ngumanya kaline Santos Golonga. Ekumichini ndapatira nanzanga Luis Marjane tate salani.
6: Mpangwa za Nsofala.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Rádio Moçambique e a Mononso fala Malungero Achisena.
1: Kupeni mizimuano, kupeni vesera kufunika masiku adini, monsweni munati vesera kubukira mpimba za kusiana asiana. Makundo mana ya ziku, ziwane kutindi Ferrari Msambiki panpabaira, terkusumeza na michine 344 metros onda media. Uma frequência 873 kHz, Quinha Minga 89.2 MHz, Grongosa, terkuveka bukira panchine 89.9 MHz, Panpabeira 96.5 MHz, Chimbu Chacare, Vila Fonte Caia Chacadea 98.6 MHz, Pangira, e Zuicendi www.rm.co.mz, Guaranico Bazinza, Namitupo. Mas se quando se conti na Danda Ino Yanhels, mas vamos a quando se cucumi. Chaca Pico Piwiri. Ma kuma wili na petandatu.
0: Rádio Moçambique, ya mononso fala Malungero Achisena.
1: Ndimumwene. Tenepa ziwani kutitina kwa tanjira ishi. Timizi pa mti na TTV nyimbu za njimizi. Kubrangaza kutunga kwa nanzizi. Timazi mpangwa za pakati wa ziku. Tikamala kuva mpangwa za pakati wa ziku. Tinatipite nchivirana maputu pa mpangwa

0: kasi mbuyalea wasakwana nzizi tomapuma pangono chova nkhundu nzizi wamphangwa zathu zapakati paziko
1: mphangwa zapakati paziko
2: utabarukwa mfumba ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliwa dide
3: Mabasawa, usava kubulikira inkati mama provincia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Ankisena.
0: Afesera kufunika biraniko pa mbangwa zatu za pakati pa dziko. Mapolisia, a distritu ya Gorongosa muno mprovincia Sofala Manga, Mwanamphale, Mbozi wapyaka makumi atatu na piwiri pekubalwa thangwe ya kuphumbwa kupita mabote na myavwache. Wapiaka makumanomwe pekubalwa. Anyakuipa mitima na mfute manja. Aba kubiri epikwi zana na makumashano ya muntu nyakuchita malonda pano pa baita nzito kulo Sofala. Utongi wa distritu ya Bozi muno Sofala kuchita basa ya kupinzira pakubweza matangwi apidengwa pia museu. Asikana angas ama distritu matandato provinsi ya Teti alikuombolwa mabanja kukakamizwa na kuti ndiana ngono kakamwe. Mkadamo wa mbuto ya Nyamambo provinsi ya Teti alikusimba maganizo antonge waziku Daniel Chapo paku malisa ulova kuli maswaka pantsama ya kufiari siku mbili. Mambo wa provinsi ya Zambezi ya Pio Matush alikupemba kuli mbuto zinasukulira mabasa ufunzisi amabuku kuti apejere na kutambarusa mapika ama sinzekero kulienye kufunza mabuku. Zeneze na zinangu zinatika mpangwa zatu kumulikira mwondo munu. Studio Radio Musambika panu pambaira. Lero mpangwa za pakati paziku mnati mzive kumulikira panu. Pa mzindo kuluwa Sofala. Alipaka ruta nini peraira tumai. Na Carlos Fernando kumichine mbazive kumulini. Afesera kufunika tiri ndondo na mpangwa zatu. Mbazatu kuprosa mbadiveni mpangwa za mumpu. Tinati titome na fala ya nijwa jape kubulikira panu papaira.
4: Muntu mbozi ndi adasowek bukira pansiku ya chitatu. Ipansene pakumala kulobzeka mboki mbozi ya madzi bwalo madistritu ya Shemba. Mboki nolangefu njamuzi, ikakwata antu wakwana apfemba, onsene apobalo bodzene mbanyi anangwasere ndi wadawombolwa. Kulobzeka kwaoneka panzizo kuti, modia, huyu, wenda kadimana na amvu, panzizo kuti nyanza ya Zambezi, ndiyo ikadzala ninga kulokuda chita mustadori mbalo mbadistritu ya Shemba. Mboya bentu zeka dzuisa kuti nzidzuno ili kuoneka basi bodzi ya kusaka, kugumana iye adangalangala mbwenye apa pakubandika tsakumedzi na apulisha amadzi tora kuti achite basa ninganeneyo. Mkadamu wankulu wakutonga miseru wakukulupirida kutisafunika chioneke chombo peno njira inalonga tangu ya utsidzikiri wa udidi kulia na ngono peonseni mkusaka kupedzera kulibasa ya kusaka kubweza ndulu pangono na matangu ya kulia na ngono kulimbu ya delinu mushanga alonga kuti kuoneka kwa njira ineyo ya kusaka kutimizira udidi kulia na ngono ipi mpya kulika pikulu kakamwe tangwe ya kukurumbanya kuli ana ngono. Mushanga kalonga pansiku ya chenaye munu muzinda wa Beira pakupaula kule maguma a chishano bakalale makulu kakamwe a udidi kusaka kubweza nduli nyatwa za wipi ipi pegumanya azinchi ahala nya kuvunulira miseru anya kudziwa na anangu kundi kwa kusaka kubweza nduli pangono miseru mbaloma ino dzikwatu na madziku anango. Akulakulu mbaloma distritu ya Buza kutimizira nzeru za kusaka kubweza nduli pangono pidengwa. Nsoko bodzi wapulisha munseu ndiyo pansiku na nsiku ukuchita basa ya kuyaruza na famana mientu pontu. Alemba na famana piombo pia kufamba napi na nga mitokana medududu. Tura kuti akale antu kubweza nduli pangono pidengwa. Armando Berridge. Uyo ni mbozi wapansokono wabasa. Alongu kutifundi kuluka kama mkumaza mpangwa kuli ale anafambisa pyompe kusiana siana. Tura kuti alemedzi ntengo wakukwata anthu. Zakumalisa vesera rali zokuti kusasanyira fukwe ibodzi kuliyo madistritu onseni. Ndi pfundi kuluka kamu kuli chiungano cha masenzekero a patinaji mbalo ma ino provincia ya Sofala. Izi ndi dzero zakuchita kuti iwoneke njira bodzi kutuluka kwa masenzekero ninga na neo mbwenye chukuchukulu munu muzindo bera na dondu mbwenye kwachi. Hapa msafuni kutipeone ya kima distritu onseni. Ninga kukuda chitangara mungu wa chungano cha patinaji munu provincia ya Sofala mbwenye Elder Cerveja. Along kuti apa safunika kuti masenzekero anea akale masenzekero akutimizira nzeru pontu agumane anthu atswa anafana kuti achite mbona anthu masenzekero mabotsi
0: mbuto ya nyamambo bulkira provincia ya Tete kugumani kambi kakizikana pansu sitikulonga patabasa ambuto ene tuera kudinka pa maguma chinai pire pidachitika tu na anyakutonga provincia ya Tete. Makamaka alikupenda mabasa dachito panhanda za kukwana zitandatu kumapetu kwa chaka chino. Kumbukaan kuti aliku jesanambo matondo tuwera kuti akwanisi kudinka. Samba inafuna kupatiswa tuchuma chaka chinafuna kuza pontu anatemba wezi kupatisa basa kwa chuma kulintongi wa provinsi nere ya Tete mbwe Domingo Jiola. Iyo anatembo nkati mwa maguma ninganeneo. Awezi pia unsueni pide chitwa ningabasa. Tuwera kuti msiku zinamazi na piaka pina furukuza. Akwa nisempu kuziwa chamasu. Ndima ya ndono mekiro ya basa. Angasi anye kuzui sisa. Anye kufufuza na kupata basa. Alkugumanika. Basi kazika na basa tuwera kuti akwa nisi. Kusasanya paswa mapompa da mara kukuchuka chisa cha Degwe munisipiu wa Tete. Kufeka kuti epa kutuwa manati asasanya paswa mapompa kukwana mawiri. Na kuti alikugumanika mbada mara kukujuka. Pali kugwanda nanda za kuinjiba kikamwe. Ninga kulonga kula chita nkadamu nye kusugulira mabasa kulinzinda wakuzitongereka Ntete. Alonga kuti kusanywa kwa mapompa ninganenewa. Nkambi kumalisa nyatwa ya kusuwa mazi. Pananku kupedwa kwa mazi mprovinsi nere ya Tete. Makamaka nzinda. Uwa ninganonole. Buya Cesar de Carvalho, akapironga penipensi kuyezulu ishipa maguma na mbomba kali ya chisa jinijire. Akazi, akupringa na mazara mawiri, kubukira distrito ya Magwe ya provinsi ya Tete alikuza tine pambapedzwa pa maganizu akuchita maronda nyama za mazi. Kumugani kute nzeru zenezi, nsantongi wa provinsi nere ya Tete mbwe Domingo Jiola, pakutambarusa mabasa uvira mau nyama za mazi. Mabasa na zambachitwa na kazi, bulkira district wenere. Nkufeka kuti ya kazi ninganeno, apaswa piombo pe kutululisa na nyama za mazi, na piombo pe ufamba napyo. Tukulonga manya ntududu na njinga tuwera kuti akwa nisikuhubirwa pa mabasa na zeo mbachita. Mushitodoro wa district we Magwe, mama Marlene de Souza, asimba, mbaronga kuti penepi, penati pepezwe kakamwe, njira ya maronda anazambachitwa na kazi kubulikira district wenere. Ashano, andhu anyakuipapitima alikugumanika badamala kufungirwa nkaja boso kubulikira provinsi ya Tete tangwe kupumbwa kuba. Umbava dochitayo nkufeka kutapweta muzi mamuntu mbakwanisa tu kuba kubiri mwajima mtu atusa mwana chirumuzi na mfute manja. Nyakutipanga nimbuya falisia andu kamera kandovira mapulisha kubulikira provinsi ya Tete. Mbalonga kuti pida pweteo, akwanisa kuba kubiri, nyantududu na ulidu nangu kusiana siana mbwenye anyapumba alikukonda. Uniao disportiva ya Songo, ndi nsoka ujoponya mpira na mwendo. Anate chiti ulendo sumana ino mpaka Rwanda, tikulonga ziku ya Angola. Kwenda ka chita mapika na nzao Petro di Rwanda, nguveke kuti ndi nsoko nangu ujoponya mpira na mwendo kubukira Angola. Kumbukaani kuti angona uniao disportiva Songo, akada chitamapika na Petro di Rwanda nsiku ensabudu idamareshi kumzimpeto kumaputu. Mbwenye angona uniao disportiva di Songo apichimwa, Petro wa Rwanda akwanisa kumaisa ndoi boss. Mbwenyeo, alikuenda kachitamapika na anzao, tuwera kuti akwanisi kuonesesa kuti shasha ndiani. Ninga kulonga kulichita Paulo Trigo, alonga kuti mpikunensa mbwenye anati akwanisi kuhana chipapo. Nkada mwenye kusukulera mabasa kunukundu kwa mbutu yukulu ya ungume ya Kelimane, tukulonga Hospital Geral, mbu ya Vicente do Rosario, alikusimba mkulu Alto Marquezine mbozi mpatibasa wa mbutu ya ngumi akaza mpachita basa ye kutitula akaza na kwa pedzambo pa basa ngumi ponto mbuya Alto Marquezine akalimundu nyansisi akaombola azinji antu anya kucherenga mbozi nyakusokulira mbutu nyakulambira Mungu mbuya mwezeja arkanjo wa igreja Jerusalem aliku sokwala mbalonge kuti nsambo wakwenda kapa anthu anyakugwesera ethangwe kwapumba ufiti pinachitika district nyasunji ndi umbirimi waipa nsambono apemba iye kuti mpya masu kuti mbutu zinasakana mabasa utongi akwanisi kufufuza chamasu twera kuchunyusa anthu anansambuni nginono wipi ukwanisi kusalandule umbirimi umale nzinda wa Kilimani uli kusasanyika tenepa twera kuti kumapeto kwa nthanda ino akwanise kudzimula pakwecha mpengwe bosi tironge pindi inapangisa tu mtaba kuli yaphale na asikana akwanise tenepa kupangisa pasu programane ya pasu zina ya Fashion Week inafuna kuchitika nzinda wa Kilimani kuveka kuti panati paoneka phale na asikana akwana makumi atatu anafuna kupangisa pakwecha uchesa wakudziwa kufamba mwadidi ninga kulonga kuda chitambuye Severino Trinta mbakala nsugulere wa masenzekero anewa pakucheza na nyumba pepa radu Mzambiki alonga kuti pinafunikira nkubulukira pakwecha kuli ali tu anya uchesa anya kudziwa kusasenyera mwadidi pasu ya kufamba twera kuti nzinda wakilimano kwa disembu kubukira pakwecha mbuzuika nkati na kunja kwa ziko basi zikali mpangwa zatu zapakati kwa ziko pida marefu kufa mpangwa za mumbu za pakati paziku. Unu ndinzizi wa kunomoza zonsene. Talonga fikuti mapulisha ndishtritu wa Gorongosa muno Nsofala amanga mwanampale mbozi wapiaka makumi atatu na piwiri pekubalwa. Tangwe kupumbwa kupita mabonde na yevwache wapiaka makumi anomwe. Lushtayadu.
5: A polícia no distrito de Gorongosa, na província de Sofala, do Malamanga, Manampari, Mbos, o Apiacamaco Matato, na Piribia Kubala, a da Pambaziro Guti, a Cacamisa, Pitamabond, e a Voati, o Apiacamaco Manomo e tina kupangani kuti nsero no waoneka pachisa cha tsikiri kuti imwa na mphali lukira kale na kale akafuna pita mabondi na yavachi mbwenye bakufuna pita mabondi azamalisira gula nipa enda kagula malitu lakukwa na mashana nipa bazamwesa yavachi ukupa nzizu kagumanikambo na panango pakuona kuti mai kada maalizira ndede za nkakamiza mai mpakweta mpaka nyumba ninga kulonga kudekita nkadamo na salaka na mbutu inatendezwa anangono na ubali ndistritu ya Gorongosa Lázaro Mandenga.
6: Consumia bebidas alcoólicas e a maioria ficaram grossos. E a sua tia também é que foi a primeira a ficar grossa e acabou deitando no chão. Aqueles vizinhos viram que a bebida já acabou e todos já estavam embriagados. Acabaram a se retirar da residência.
5: Inzukuru ndi a da kakamisa ya vaji kutapiti na mabondi tina kupangana kutiti mbazati kita uipi penu umbirimi na inganaono aenda kagula nipa ngulongira malitu mashano mbamwa pakumala kumwa unsena kada malalizera malapipali ya zabira temu mbaza kwepeta mai panzisu done kutanto unsene malabuluka pitana unyumba uku aindikana pachisa kavakwene muntu makakua kuwa pemba kutapezwe pakufika pepala gumana kuti mai kada mala kakamizwa pita mabondi pedo kada mala chupwa imwe nampale pakumangwa longa kuti chitade pepire ponto kubukira kale na kale akasaka peno katanda pita mabondi na yavwache naipyo nkadamu anasalakana mbuti ne natendezwa anangonu na ubali ndistritu ya Gorongosa alikupemba kuna mbumba kuti ichiti gashu gashu panzizo na chimereswao.
6: Tenhamos muito cuidado com os Covid dos nossos familiares. Alguns nos colhem para ser que são bons, mas no outro lado são desonestos.
5: Samba, uma fala na CF com na Anton Sene, para que nos afunique com o gacho gacho, macamaca, mbutuzires na chimereswefe, no baluato. pamaphando na mbuto zinango na kutalipa anthu anango adayipa mitima pondo penafunawo nkuchita makhunje. Fala yankadamo anasalakana mbuto inatendezwa na ng'ono amayi peno ubale na anthu anango mdistritu ya Gorongosa mbuya Lazaro Mandenga mbakalonga thangwa kumangwa kwa mwanamphale Mbozi adakita makunji ya vwache.
0: Mwachimamuti wasikana ngasa madistritu mathandatu mprovinsi ya Tete alikubwezwa mmizi mwa kubulukira mabanja akukakamizwa na kutiwa kale yana ng'ono akuti bwerani mudzaone izvawo arvista.
7: Madistritu mathandatu a muno mprovinsia ya Tete alikutambira chiphezo chamaganizo akuombola asikana ale ali mabanja na pyaka pyakuchepa. Analongwa ndi madistritu ya Ngonya, Mwatizi, mzinda wa Tete, Shangara, Shiuta na Kahora Basa. Analongwa na pia na abwerera nyumba za mafunziro thangwi ya kuthamangira kupita mabanja. Maganizo anewa achitwa na chiphezo cha Igreja ya Anglikana wa muno Mtete twera kuganira makhaliro adidi kuli asikana. Mpaka na lero palemberwa ndawa zakukwana makumanai na ziwiri mbwenye pa asikana akukwana kumi ndiwo aombolwa kubulukira pa madistritu ya Ngonya, Mwatizi na mzinda wa Tete. Msogolere wa nkulu asalanganira makhaliro anchimizi wa mpingo wa Igreja ya Anglikana muno Mtete Ivan Banet alonga kuti nsambo unoni wa kusukwalisa kakamwe kuona kuti mizizi inango anyakubala ndiwo analekerera na piana kusembwa. Mbativeni kulonga kwachi.
8: Nesta oportunidade apelamos aos pais encarregados de educação.
7: Pampata unou ife kucheuza kuna anyakubala na ale anyakulera tuwera alekeze nsambo wa kusendesa anapiana na piaka pia kuchepa. Akamize ana aende kunyumba za mafunziro ziwani kuti kusendesa anapiana ndipe kukondeswa ife ninga Igreja Anglikana safuna kuna anthu onseni tuwera akale maso kwe angaona kuzuda asume tikuchita pionseni ipi tuwera ana afwansi afunzi.
8: Queríamos que era para que continue a brincar, continue a estudar, continue a sonhar.
7: Kukhale kulonga kwa Ivan Banet Mbozi wa msogolere wa Igreja wa Anglikana kulonga na thangwe ya nsambo wa kusembesa anapiana na pyaka pya kuchepera. Abalianga, lekani kusembesa ana. Siani ana, aende mbuto za mafunziro. Kubulukira muno munzinda wa Tete, ndine João Arvista. Masikwa didi.
0: Anya kuipa mitima na mfuti manja, aba kubiri pikwi zana na makumashano ya muntu anya kuchita maronda pano pa baira nzindo kulwa Sofala.
5: Muimiriri Mbozi wa mbuto inachitira malonda ndiye adabewa kubiri pansiku ya chitatu panzizu kagumanike pambuto Mbozi kukwera kubiri pano panzinda wa bera. Kubiwa kweku kwaoneka na nsoko Mbozi wa antu kulongera muna akagumanika na mifuti manja uku azaba kubiri ya kupiringana piku izanda na makumashano ya metikajo. Na kupangani kuti kubiri ne ndiyo kubiri da piwa pansiku mbunyi kasaka kwenda kakoyo kubanko na ipyo yu mambafu abulukira kagumanika motokala miri mbazaliza mpolopolo uzulu ukumba za kwata kubiri unsene ninga kulonkule cheta kandivero wa polisha muno mprovinsi ya Sofala mbuya Farari Jaime. Pakuoneka uimbri mninga na unuo na chinkutu vumbu chechu mkabi muntu da peke katayo ninga kulonga kwa mbuya Farare Jaime.
9: Os indivíduos desconhecidos que se fazia transportar em duas viaturas interpelaram uma cidadã nacional de 59 anos de idade que se encontrava na companhia do seu colega. Na ocasião, os indivíduos ameaçaram as vítimas.
5: Anto anaconda zuika ndio adenda kabira kubiri kuna mai Mbozi wa piaka makumashanu na pifempa pia kubalwa. Iyo mai ndiyo kagumanika pasogolo pachapu neyo kachitula malonda. Mwenyafika pipale mba mkwatira kubiri. Ate tipaseni kubiri. Iyo mai asaka konda mbonya nkakamiza mbazaliza mpolopolo. Ukumba za kwata kubiri na mushira kugumanika na iyo mai kwa kala masheki mahiri. Sheki Mbozi ya kubiri kukwa na mpiku imaku manai na piseri pia metikaj. Inango na piku ipiri na pinongo pia metikaj. Ponto wa kwa tambo inangu kubiri ikagumanika nao mai ya muvu ya kukwana pipi makuma nongo na piri pia metikashi. Pakumala kuba kubiri, ya mambava pita pina kwira motoka mbatawa. Na ipi fipano ninga polisha, tere kipata basa kutitia pati iu mambava newa. Fala, ya kandiveru, a polisha muno mprovinsia so fala mbu ya farare jaime, bakalonga tangu ya umbava odoneka. Kidisa kuti maimbos, aberu kubiri, uku aladaba, akagumanika na mifuti manja pambutu, ikakweru kubiri pano panzinda wabira.
0: Utongi wa distritu ya Buzi muno mprovinsia so fala, ulikuchita basa kupinzira, pakubweza matangwe apidengwa pia museu. Mwenyankwira Luis Tayado.
5: Akadamu na salakana matongero ndistritu ya Buzi muno mprovinsia so fala, dona pinzira mbamvufu na bweza nduli ushumashu museu. Pena longe finzizio nunsoko bozo wa polisha na onera museu, dona gumanika mkachita basa, pakupita nchifirano na muntu, antu na alea na famba museu, turakuti ayatisake tundo ushumashu kumbagumana mburiki. Ninga kulongo dekita Armando Berigi, tu buwa nsoko nuwa longa kudi, fale na kuatao makamaka kunale na tekenya mitokala na midududu nchakuti. Safunika kutalemezi miteme munseu, ukumba pima nsinzu na kufamba nao na iwo munseu. Kunale na famba munseu na mendo, akuyeruza kutie asake langana uku na kule panzizu na numpao munseu turakuti akonde menywa na miotokala makamaka midududu inagumanika mbae famba ndistritu ne ya Shibabava.
10: As causa muito mais que frequentemente é dos motociclistas. Motociclistas, é, atropelamento, são causas frequentes.
5: Apa, o Armando Berigel Colonga Godin, pene que tissa kuti o chumacho neke makamaka muno ndistritu, ni time gale na famba na midududu. Andi, anafamba na midududu ndio natinesa maka. Usaoneka mbu shumashu nangu ninga kubimwa na motokala kwa antu mbanyifipano. Tere kipata basa tenepa turakutitiru zimbumba. Mbumba kudi isakitunda shumashu museo. Fala, ya polisha ndistritu ya Buzi mbakalonga tangwe ushumashu ukumbaka pemba kuna mbumba yonsene kuti isake tunda ushumashu malonga kuti muntu na muntu asa chimereswa kuti abulukiri pakusaka tunda iu ushumashu.
0: Nkadamo wa mbuto ya Anyamambo provinsi ya Tete alikusimba makanizo antongi waziku mbu ya Daniel Chapo paku malisa ulova kuli maswaka pantsama ya kufiyati sekubiri. Batifene mpagwa zeneze na inoke kuonsejo.
11: Mkadamu huwa mbondi zambumba kunyumba mwambo ya muno provinsia Tete, aprika dundowe, kuli makanizo antungu wankate mwazikwinu, Daniel Chapo, pakupirika kubiri, kuli bolosa tamarusa mfuma zampisa, tira kupedzera apari na atsikana, akazi na anangwa na kumanika kutari na maruwani. Awa ni makanizo, anachitwa tira kupirika mpengu za ganyo, kubulukira kubolosa ya Fidel, nanchi makanizo mazinji alikusebe nzeswa ku madistritu, ankati mwa provincienu, pafuna kuti antu asambadze mfuma zampisa, achiti mvira mau, tuwera kutukula mfuma zampisa. Maganizo awa, alongwa lero, muno muzido tete pa maguma chinai, ambonza mboma kunyumba mwambo ya muno provincia Tete, na njali kupenenga maganizo na chitwa na utongi wankati mwa provincienu, tira kutambarusa mfuma zampisa. Adilino Mafunga alunga kuti Fidel ndi bolose dabwera za tambarusa mfuma zampisa. Tuwera antu achinje makaliru, aganire mpengu za ganyo, na upezeri makanizo akusiana siana, tira kutukula makaliru a mabanja. Mbativeni kulunga kwachi.
12: Lembramus aos mutuaris.
11: Tikupemba adafiari kubiri kubolose ya Fidel kuti abwezi mwankasa. Pakutuweza ntemo udachitwa na utongi peno utongi wazinda utongereka. Onani basi, ntongi wankati mwazikwino Daniel Chapo, pakuona kuti asafuna kutambarusa mfuma zampisa, makamaka kubolosa ya Fidel, atimzira kubiri kufunya kawiri. Kuleseza na hili dapirikiwa maka na mala. Pinafunika kuti antu achite, ndi kupedzera mabanja mazinji, kupedzera pari na skana, kupataniza matwaka, na antu anangwa zinji apobale, tira kufungula mpengu za ganyo, mwakukonda kuyangana chigeku chandari.
12: Independentemente da cor partidária.
11: Mafala, Adilino Mafunga nkadamu mboni zambumba kunyumba mwambo ya muno provinsia Tete, pikalonge lero, pakupaula maguma chinai, zamboni zambumba. Zwani kuti nkati mansiku ziwiri, tikulonga lero na mangwana, alikupenenga mabasa la chitwa na utongi, tira kutambarusa mfuma zampisa, na ndonondo mabasa la tegwa kuti utongi uzachiti makanadza. Kubulukira muno ntete ndine ino kikonseju masiku wa didi.
0: Zakulisa mpangwa tinativi tangu ya mambo wa provinsi ya Zambeza mbuya Piyo Matus, alikupemba kuti mbutu za masu zinasugulira mabasa mfunziro, apitirize na kutambarusa mapika pa masenzekero kuli anyofunza mabuku. Miguel Ndapasoa.
13: Mambo wa ino provinsi ya Zambezi ya Piyo Matus ndiwo alikufuna tulakuti fukwe ya basa inasalikana mabuku mkati wa ino provinsi ya ikwanise terepano kulangandira uridi pa mapika apalinasika na makamaka mpakala afunzi. Awa ndi mapika a jogo sportivo escolares tewera kuti iwa kwanise kufamba langandira mbuto ya kutoma pa mapika achaka cha pikupira makumena pisere muno provincia. Piyo Matus alonga terepano siku nchitatu sobaraino bulikira pano pa zindo wa Kilimani panzizi udatambireo nsoka wa muno provincia kubulikira kuinyambani. Muno provincia nsoka wafika nsiku nchipiri sobaraino mwenye wabuka pambutu ya Chinai. Zambezia ndi provincia kuti ya famba madidika kamwe angayeseza na mapika doneka ku provincia ya Nampula. Mbakala mapika amfendo ya chikumi na chishanu. Panzizi wazibozi mambo wa ino provincia Zambezia alonga iwo pangiza kuti alikumanika ninga muntu wakufansa kakamwe time kufamba kuna chitansoka wa muno provincia kuinyambani.
14: Vocês vão me desculpar, estou muito emocionado. Todos nós estávamos tristes. O glório do lugar não era nosso. Hoje, muito felizes.
13: Apa, Piyo Matus, mambo aí no província de Zambézia. Alikulonga, pangiza kuti, mpedidi mnilekerere. Na kuti nipano ndiri mundu kufansa kakamwe. Neti kalingesa nkabi kuti panango, bila famba tiripano nsokatu, penu nsoka wa muno provincia ya Zambezia. Na ipio nsoka wa famba mpaka kubuka pambutu ya Chinai. Pinepire mpia kupangiza kuti nsoka inde, ulikwenda pangona pangono mba famba. Ninga muna funikirepio, kulangandira udidi wa uzwisi wa masinzakeru, akusiana siana nwene kamuno provincia. Na ipi alikufuna kute, pachaka cha piku piri na mbako na pisere. Nsoka wazibozi, ukwanisi kufamba, mwadidika kamu pamapika, mbakala ajogo sportivo escolares. Panfendo unango, tafa mafala, bulikira patamba, ishi mbikala ya afunzi onsene, makamaka awa akalinandu kuinyambani pamapika ajogo sportivo escolares.
15: O Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares foi, para nós, uma verdadeira escola de criatividade.
13: Apa, iwo alikulonga pangiza kute, inde, ndi mwene, pinepire, pikalipindu pia kukoma kakamwe, na kutibasa ndiyo idafamba, iwo kuinyambani, kwanisa telepano kulangandira uzwisi wadidi, pinachiverani kuliwo, pinepire, pia pasa ntaba kuli afunzi a ino provincia. Provincia na Zambezia ndiyo idasangulwa tura kugumanya mapika a afunzi awa mbakala a mfendo ya chikumi na ya chinomwe. Ino provincia inati igumanya mapika mbozibozi pa kumala kuwina pambutu ya Chinai, pambutu ya kutoma provincia ya Tete, pambutu ya Chiwiri provincia Manika, mbutu ya Chitatu provincia ya Maputo. Bulikira Kelemani, Miguel Ndapasoa.
0: Basi tili kufika mapeto nazo mpangwa zaatu za pakati paziku lero siku iya nchinai. Mbani pati zaatu kukoneka na mpemaso tibuiriza pa mpemisolo ya mpangwa. Topangane lero kuti, mapulishia a distritu ya Gorongosa muno mprovinsia Sofala Manga Mwanampale Mbos wapiaka makumatatu na piwiri pekubala tangu, pekubala tangwe ya kupumbwa kupita mabote na mwiavwache. Wapiaka makumanomwe pekubala. Anyakuipa mitima na mfute manja. Aba kubiri epikwi zana na makumashano ya muntu nye kuchita malonda pano pa baita nzito kulo Sofala. Utongi wa distritu ya Bozi muno Sofala kuchita basa kupinzira pa kubweza matangwi apidengwa pia museu. Asikana angas ama distritu matandato provinsi ya Tete alikuombolwa mabanja kukakamizwa na kuti ndiana ngono kakamwe. Nkadamo wa mbutu ya Nyamambo, provinsi ya Tete, alikusimba maganizo antonge waziku Daniel Chapo paku malisa ulova kulimaswaka pansama ya kufiarisi kubiri. Mambo wa provinsi ya Zambezia ya Piyo Matus alikupemba kulimbuto zinasukulera mabasa ufunzisi amabuku kuti apedzere na kutambarusa mapika amasinzekero kulienye kufunza mabuku. Alukwangana Pereira Tomene Carlos Fernando akagumene kumichini salani.
1: Hangwa zapakati padziko.
2: Utaparuku wa mfumba ya mpisa. Utonge, mbinga pinga, na kusaka makali wa dide.
3: Mabasawa, kusava kubulikira inkati mwama provincia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Anchisena.
16: Kika vovó. Para 9, o número de mortos na sequência do desabamento esta quarta-feira de uma mina de ouro na zona de Seis Carros, distrito de Vanduze, em Manica. O administrador do distrito de Vanduze, que esta quinta-feira se deslocou ao local, testemunhou a remoção de mais 3 corpos de garimpeiros. Armando Canhães explicou que foi reforçada a presença policial no local para evitar que as pessoas tenham acesso às minas.
17: Já temos uma força contingente muito grande. Já temos uma máquina disponibilizada para fazer o tapamento desta cova e a corrente policial para garantir que a máquina trabalhe sem ser assaltada pelos gumbiros. Porque quem fez isso são gumbiros. Gumbiros são aqueles indivíduos que não têm covas. Então, qualquer cova que eles verem que é provável que tenha alguma coisa, entram e assaltam, sem conhecimento do dono da cova.
16: Um dos responsáveis da cooperativa mineira de Namaumbo, que opera nas minas de Seis Carros, disse que a mina onde ocorreu o incidente foi aberta há uma semana e têm sido reportados com frequência casos de desabamento. O presidente da República reitera que a paz, segurança e unidade nacional são fatores indispensáveis para o desenvolvimento econômico do país. Daniel Chapo falava esta quinta-feira num comício orientado em Kisiko, distrito de Zavala, no primeiro dia de visita à província de Inhambane.
18: Só vai ser possível continuarmos a construir mais institutos, mais escolas, mais hospitais, mais estradas, mais água, mais energia, mais medicamento, mais livros Mahala para as nossas crianças. Tudo isso só vamos conseguir continuar a fazer se houver paz e segurança.
16: O chefe do Estado encorajou a população de Zavala a empenhar-se no trabalho para melhorar as condições de vida e garantiu apoio contínuo do governo e várias iniciativas juvenis focadas no autoemprego. A ministra das Finanças convida o empresariado nacional e estrangeiro a olhar para a província de Gaza como um polo fértil e estratégico para o investimento. Carla Louveira diz que as potencialidades que a província de Gaza oferece nas áreas de agricultura, pecuária, pesca, mineração, logística, turismo, indústria e comércio colocam a região num destino certo para investimentos sustentáveis. A ministra das Finanças intervia esta quinta-feira na cidade de Maputo, na cerimónia de lançamento da 2ª Conferência Internacional de Investimentos da província de Gaza.
19: A localização geográfica da província de Gaza permite o desenvolvimento de novas infraestruturas logísticas integradas nos corredores ferroviário e rodoviário, integradas igualmente à província e aos países vizinhos, Zimbábue e África do Sul, o que torna e transforma a província de Gaza numa zona de parcerias económicas altamente lucrativas e igualmente sustentáveis.
16: Por seu turno, o governador de Gaza, Alfeu Kuna, apela aos investidores a apostar na industrialização para a transformação da matéria-prima disponível na província. O presidente do Tribunal Supremo defende a unificação da legislação sobre a promoção e proteção dos direitos da criança para o reforço da resposta do sistema de justiça nos casos que envolvem menores. Segundo Adelino Muxanga, a existência de diferentes instrumentos legais pode dificultar a interpretação e aplicação uniforme das normas relacionadas com a proteção da criança. O presidente do Tribunal Supremo falava esta quinta-feira na cidade da Beira, em Sofala, na abertura do 5º Colóquio Internacional de Direito Processual, que reúne magistrados, juristas, académicos e outros atores da justiça de vários países.
20: Falar dos direitos da criança é falar do próprio sentido da justiça. O sistema de justiça revela a sua grandeza quando se ocupa especialmente da proteção dos mais vulneráveis, dentre os quais temos as crianças a ocupar um lugar singular. O objetivo central deste 5º colóquio é claro e instrumental: promover a reflexão e capacitação técnica dos magistrados e mais operadores da justiça sobre a aplicação uniforme das leis internas e internacionais de proteção da criança, assegurando em cada decisão judicial o efetivo respeito pelo superior interesse da mesma.
16: Sob o lema Promoção e Proteção Integral dos Direitos da Criança, um compromisso do

0: ane famba na njira dza mwari hanekomborera ana famba na njira dza mwari wanakomborera ana famba na njira dza mwari ya Amen.
1: Hallelujah.
0: Na kusa mulungu anga thangwe nyimbo ningana nene nesikaidziwa tai.
1: Amen.
0: Wenye ndigoni mindilota pida tutumukene mindilesera pondo kuimba. Lero ndabwera mugiresha muno kuti ine ndibwedza pangisa bali anga kuti chiza cha mulungu chikada ndichitira.
1: Hallelujah.
0: Chandipashira nyimbo. Amen.
1: Amen.
0: Ndipepe basi pika kana ine. Hallelujah na kapasi na zine ya Yesu. Amen.
1: Amen. Imwembo mainyato ngabembu chitambu chipu
2: Ini sachi mwana kupironga njifomanga machin kazanga ni pastori masha na mama ngavira na kazanga finsanga meshi mutepa wai toma kwenda kweri mau chirokoti kuchiri mau chanjira odini odini odini
3: sisi wa
2: aha ya tafika
3: handi baba
2: aha
3: katika shamba chini mwana kuta mepa
2: shamba madidi ifitika diki mukumbisi ngapi kona kuna bicho na mabira baba daja mabira na kuna kujia chini bicho na ndi basat ah pina kundi pino Pai mas maiwano nkulu kuli mai pastora. Pina jiteo pili pasogolo pandima. Na meseka nika kuti pina dzudzumika pangono kuna mata sakufuna masafuna toma pa nyumba funi mbu maiwanga ndi bale. Para ka pastori kubaliwa dai. Ah. Mona.
3: Akura pe mukongera tani.
2: Wa ini nsafuna kuti kuna mbani angali ndi tembo pondo fe. Kuna menyato.
3: Akora mfundisa ngapi pa mai pepe ngakuta ipa pepe rai?
2: Wa, bai mizinji mizinji pina kanantu nchuno. Pode kai mapastori tani pina pini nchuno mkhabe na piona, so na piona ndi mulungweni. Yimulekani kutwesa pina lungeni tai. Yimulekani kutwesa pina chiteni tai. Vani pina lungeni. Mapiva rai? Anetwesera ini tai. So yimu chitani pili pina lunga ini.
3: Akwa ngu jimuna palakai makana kaza wile muna kona mepastora.
2: Ini na madependensi anga kule.
3: Ah, madependensi oo.
2: Habi ina nguiri, habi mundu nita yu maya na kakwe kuli maya ngono.
3: Akwa muna apangisa tani kuna nkaza na nkulu.
2: Habi pangiswa tai. Wapi sinji pini pina kondoneka.
3: Tauzoneka pipi.
2: Ngaba. Imwe mkukufunzamu kutindi ui mbali anga na kutende usandini pina sene.
3: Agora, uma opinião. Gente, pastor já, quando eu pastor a pista. Pastor não, eu não vou para a
2: casa. Ini pastor em Cabilonga. Só o mundo é que é nessa hora. Esse é o tapangue só na Nangiros. Aham. Nem dando de quando é mais vangueiro em ato. Mais vangueiro.
3: Agora, não bem, eu só para contar em Sul, não falo com o Apacimo.
2: Em Sul? Só para Gari Doge. 5-5.
3: Ah, pelo Pichano.
2: Ah, Pichano.
3: Agora eu me pastora, sou com o Pandima, eu sou com a polícia de dinheiro.
2: Unano, uan, cabe, cara.
3: Muna passa?
2: Ua? Quando é que passa com o Pandi?
3: Ua, mas tem morido pastor,
2: hein? Passa. Hé? Tem morido pastor. Será no Madidi?
3: Inde?
2: Aham.
3: Pinão para carinho solar?
2: Mona, né?
3: Pinão para carinho timano, pire?
2: Aham.
3: Chita de pepire?
2: Cacamo.
3: Ah, então sou com o Pandima?
2: Pinão para carinho solar? Mona!
3: Ah,
2: sou com o Pandima? Depende fazer com o Pandima?
3: Aham. Sou com o Pandima, verdade?
2: Ah, depende fazer com o Pandima?
3: Aham. Hé, Mona. Chita de pepire? Ah, que tem que
2: Odino dini, maivangiri.
0: Kuna.
2: Apugari. Apugari. Tabwera nsuo nguno nyumba njino.
0: Andi pastori.
2: Imu tomela liru kwenda kusoguru muna kapano.
0: Andi pastori.
2: Mona munu, ndi madidi mweni munu. Mona nsuo nyumbo.
0: Andi pastori. Nyumba ya didi. Nyumba ya didi. Shi. Andi. Shi. Nyumba ya didi. Shi.
2: Imo kala niritu pana.
0: Andi.
2: Aha.
0: Agora pastori.
2: Mama.
0: Kazano ngapivo. Manjini kwa funa kwenye kwa una mama kule.
2: Ah, ndoko ni mukaona. Ah, ndikaona sokoro. Mungenda ngakufunzani, longani kuti peno alipo pe majiu ndao ndava kutenda kumunda kwao. Magandafu ta kukweza kuntua. Ah, asati bwera tai. Salongana wini kwe kunyumba kulinkabe. Mukazinkura na ferantsanga na nkwenya nkweche. Kini songu tichikirisha uchandipite, mpe unapikwanisa pia kumba ipashto.
4: Ndiye napikwanisa.
2: Ai, maimvangeri.
4: Ndinapikoza.
2: Ah, eh.
4: Napikoza.
2: Imwe nyumba njino, pitani moni, mbe mungandio na mbumi ami ami angu bwera pano.
4: Nimo mwe.
2: Pasti kukusiani, patani si, patani si nkumili. Shi. Uwaa, ishi. Aha. Ife dinyero, takani nga kutindi chinchini, nandi maundi basati ne.
4: Aha. Sinana, sasangari ima.
3: Mas pastor, eu mesmo, pastor, não mesmo, quando eu quero na maia, né? Eu não vou nem dizer, nem bem, nem dizer mesmo, mas eu estou fazendo o fundo disso, né? Bem, eu tenho que pegar na massa. Não vou na matama, mas eu não vou na rua. Sou o Guandim, mas eu sei que eu estou correndo, que eu estou com a babás. Que na pior, eu sou o Guandim. Mas pastor, mas eu não vou fazer nada, eu não vou fazer nada. Ei, eu não vou fazer nada. Eu não
2: vou fazer Pugare.
5: Amen.
2: Aha, tabwera, si? Ndita nipo nyumba mpadidi biapu.
5: Papa, kalani pasi.
2: Aha.
5: Mupaswe mazi mumwe.
2: Ahe.
5: Amen.
2: Ende. Pepi ndi pina chitwa kuchina. Kuchina.
5: Ndi pepi pina funzefe kuchina. Papu ugari mkubwela karuma toro toro pansuo peni. Kalani pasi.
2: Andi, andi. Ifi mpastori basatu kufunzisa.
5: Bwela na ukuno mazi, bwela na ukuno. Ikakopo mwemu. Mabrasha mwema machibesare bata pangono
2: ndio mahewala za malirato
5: mahewala pastori
2: mama
5: papa
2: mama
5: mani mazi mahewa na bwira mahewa litapije
2: ndio wachipastori
5: amen amen mazi hao tangana kuno kwata komite ile vundula mwadiji nkali muli
2: Mwana tae pina kundi wantu kuna mata mbakonda
5: mwana basa Mundula mwadidi nkali mwuri Tae kwa tanjalera omu Mesiri
2: Mai
5: Pastor
2: Mama
5: Papa
2: Mama
5: Munafuna mahewa ajelado munafuna nkali
2: Ajelado
5: Kabweze pia kwa niyo munafuna njalera Wapiva tae Wapiva
6: Sinda piva papa manda piva ini
5: Haa Bweza kwa tanjilero mo. Amen.
6: Akwani basi nyakatomba na sana la salo
5: nyakatomba. Kama iwe ndwe dzemo funo kwate pai wako ta. Umbwere sana nyakatombe na sana. Kwa tanjiko luko vundula vundula vundula mwana nkalu. Ungama utunge na kopo ikinjaru kudumiro bwe na.
6: Ngozi nya papai nangu njangamo.
5: Iwe. Shu ana chinchino ai. Ibozi njani ngambo, yu maskati, machubesi ngaku kutungirani mba mumwa.
6: Ini paru nkazi ngaba.
5: Iwe, buruka nkazi nkazi nji. Mwana fungo. Iwe, daso yu nkazi nafunza ini mewa kutini nkazi ngabi.
2: My pastora.
5: Papa.
2: Ini nakuguma nani.
5: Papa.
2: Nakuguma nani, toko nakagula garzolina motanga wakabif mafuta. Kubomba.
5: Apo mabwela na kwe kumatani kulirati.
2: Waa, dinyero hai katuma kuhisa kasa. Ma dinyero kutawa kadi.
5: Apo mayona nyumba?
2: Nawa, pianga ndewona ndafon telefoni ngir. Pia tafo mama telefoni matati awa. Sifi antu vikaningana ningamani ya tuakari tae.
5: Amen.
2: So nafakwene mungir?
5: Amen.
2: Ya pita siya.
5: Amen.
2: Aha. Na kuguma nani mepashu.
5: Amen, amen. Mungani mbakuzu, amen.
3: Yeah, palma pa mesmo quando pensei nele foi pilongreiro. Nem bom uma gambo eu. Que na logo depois quando meu pastor olha, ninzanga maningi meu pastor taíra para pastor e nicapani catizuereiro com dinheiro agora não pôr com bicicleta. Já não queria com para não fica. Rugare.
5: Amém. Sim. Amém. Pitani pa inkuru. Banduzu.
3: Hindi pa ma. Mwondo kira tani?
5: Eo, mungu akutipeza, imeni.
3: Nyumbambo.
5: Mbadidi pene, tina na mata pa
3: mungu. Tina na
5: mata. Mwairo kugarika mwae.
3: Hora, papa. Hora, katatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat pola kanda kanda
5: mwari kugari kamwari mnimo makani pekedza matsimba mwari kuti ndigumira nguwe ndinene ino semwari mwari wangu mwari ndotenda mwari ndirikutenda zvikuru zvene mwari oh mwari tobara basikati tibere azinja nachemeremwe mwari pabwana kudaimwe mwari anga ine munhu wakuipisa padziko pano makwai
3: pastor me pastor galina
5: Hey, agarba ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
3: Amen.
5: Agarba ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
3: Amen. Amen. Hey, pastora, inda bora pano apa? Ah, inda bora. Ndosotoni kuti mwazala maningi na muya mutweni. Mwe mutweni wazala muntu wa mwana muntu wa mwanga mutambe.
5: Amen, amen.
3: Mashifundo kupangeni pai pastori pano apa.
5: Amen.
3: Hakukita unyambi na mayawo. Hakuta unyambi pakuono mai pastor pai pastor pan
5: pan ani
3: mai pastor pai pastor
5: pastor
3: inde
5: pataku pastor pataku
3: so pataku
5: shushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushush
7: Nimainyatwa.
5: Iyo baka pastor, mamunaka ni pastor. Ile ndiye kamesiza, kama kwenda kumchino. Wawele wale mamunaka, mwetako. Ndina mwona mwona funee mwela. Ndina mwona mwona funee mwela. Ndina mwona mwona funee mwela.
2: Pugare.
8: Amen, amen.
2: Ini lero. Mota ndine ndine motanga lero wagujuka.
8: Ah ndio.
2: Wa inatindi gonere tu pano
8: ja. Magona pano?
2: Ah ha.
8: Si agora já pido. Dzo nesa tidoka
2: tani. Wa wa ndine chidodo munu ndine chidodo munu.
8: Mhm. Ah samisa pa varanda. Ikeni pa varanda pitani. Agora madokero tani pai.
2: Fungeni tepa na sana ngeni veka ningi.
8: Ah, kunyumba?
2: Kunyumba mpadidi kweni.
8: Ah, ndi?
2: Aha.
8: Agua leno muna gona pano?
2: Muna gona pano.
8: Aha.
2: Muna gona pano.
8: Agua weni kaku kusakane?
2: Waa, kuni sakatane. Pini mpinga kaku timpia kupena kali na kali.
8: Ah, ndi?
2: Habi, tamadzulo wirana.
8: Mani,
2: ya. Tamadzulo wirana.
8: Tepu me.
2: Aha. Huku dinyeru, tingi kutindi na pasa mbu, naifikisa dinyeru kunyumbe renda dekaza pano. Na pasa yu mai, iti mai nkili nali. Dinyero andipasa. Tao ndishi. Ahe. Mwona.
3: Tepe ini pano. Mfundu mwili gari pukata kinyo pangono. Mwili gari pukata kinyo pangono. Cha. Paito ulo pashore pukata kinyo. Pashore pukata kinyo. Wacho kuduwa lako kano. Pato pai pashore pukata kinyo. Tumakali gari pangono. Aloha pashore. Tumakafunisa kwenye pina likubi piyao pini. Telefono kushamali. Afinyo kete ndire ngabe. Tumakafunisa kwenye kutalikubi kuna weni. Aloha pashore. Pastore? Alô? Pastore. Alô, pastore?
2: Alô, alô, alô, alô, irmão.
3: Mando que não está ali?
2: Tiri popenão, buímo.
3: Eu quero, uam.
2: Aham.
3: Você pode botar no grupo,
2: entendi. Ele entendi quando contua com o mundo com a mamã.
3: Mulher entua com a mamã? Sim.
9: Por favor, confirme o número e tente novamente.
3: Mamãe, uam. Mulher contua, mulher entua? Mulher entua até com a mamã? Oh, avega ligar a estrada. Número nem. Tem um garagem aqui para baixo, avega ligar a estrada já? Já é nada.
5: E não foi nada de pouco. Pota com o pepe, hanapi macata, ali o cupim gama. Hã? Punaí é preta com o cupim.
9: Pastore.
5: Pastore, anga, mamãe, anga, bidinho, mamãe. Pastore, anga, papi. Hã? Comandes? kumunigaririnkabe she nintoma kwenda kweko ningafika podi mbindi zatu fika tai natoma kunsosa basi kamandi pepezive vep kwenda kachita shitore ningana nenga ma pisafuna longanji nkati mwa gresa pisafuna longanji nkati mwa gresa.
2: Hein, mas mãe assim, ó.
5: Agora,
2: frango. Sim. Não uma batatinha, tani tani. Vem na gona panti, jembo uma didimbo, pano, tani. Na pifrutai. Ah, não sei nem pia o ane.
5: Ah,
2: tá. Pastor, muga mona pode conda muga mona no, kuna iye kulindi basa ponti na pate. Basa pastor em Kabimala. Aha. Ndi basa ponti ne. Ini porque songa na zumba kunja. Ndi basa, nsa kani gandu pata basa em sino distância.
5: Aha. Agora sim. Agora
2: o ora pane.
5: É pane. Então mani kame kasamben. Kasamben. Kasambe. Kuligari mbawe. Mbawe na kuligari.
2: Ande ikatanga musilensio. Kuligari.
5: Kata ilani. Ima mbune kata ilani.
2: Ndiye pastora.
5: Ndiye pastora.
2: Kwa ikatanga musilensio. Si. Sina napere kupasa uyanja.
5: Ndiye mbune pastora.
2: Ndiye. Sina pia.
5: Agora si. Unakonisa gona kuno lele.
2: Wa.
5: Unaboneka kwa?
2: Wa.
5: Unaboneka?
2: Kuna gupanji.
5: Unaboneka.
2: Kati msakwe na.
5: Kushitiari.
2: Kushitiari. Kushitiari. Kushitiari.
5: Unaboneka?
2: Ngabe. Unaboneka. Unaboneka gupanji. Unaboneka gupanji.
5: Iye neku nditendeli telefoni. Lero anaona lero. Angafanya nyamina. Ndine. Lero anaona lero. Agora sim, pai, mamãe samba.
2: Ife? Tá sati samba, tá?
5: Dá o caçambe.
2: Tocou
5: no caçambe.
2: Tá mais.
5: Tá mais. Né?
2: Tá mais.
5: Agora. Aí, coligar bom do passe maio. A mãe, a coligar bom do passe. Atenderem,
2: Gabi.
5: Deixa ele garim. Ie mamu nuno kondo kundi tendere pata kuanga mukana muzi njunguru de kama lero naona lero naona ana chandi tendere angai chimisa pondo hini ngabe kumuligalirive ngabe ana bwera iye pano mbabwera mini mfunza mwadidi anga fanyanya mina ndini na mama dondu miliswa baulu anga ndikini ha kasuada. I timisa. Ine ndilikwenda kweko. Nenda kweko na nana dondu na mai. Ndilikwenda kweko. Na nana dondu milisha baulu anga ndikini. Angafanya nyamina ndine. Suna ngonkabe. Dodi. Mama ni van. Mota so pata kweo la. Mota ngwa pastori pata ko. Uda paswe na zungwa kada mwirale. Hehehe. Lero na teono. Lugare.
2: Mama.
5: Lugare.
7: Emene.
5: Lugare.
2: Mbani. Mbani. Mbani. Mbani.
7: Emene.
2: Mbani.
5: Machibesa didi. Lugare.
7: Emene.
5: Maskata didi.
7: Maskata.
5: Shii. Chama chibesa.
7: Nima pastora gani.
5: Emene.
7: Mai pastora?
5: É meni.
7: Matiana tan.
5: Ana coxandimo.
7: Pode pinza.
5: Pastor, por que está com a libano?
7: Pastor, não sabe, nem a libo. Pastor, nem a libo.
5: Nem a libo, tá? Agora, ande com a funa funza, mona tiro mota, ban.
7: Mota?
5: Sim.
7: Mota. Ao se apana, oi, na burucapo.
5: Ao se apana, de família, não tá?
7: De pastor.
2: Ai, mbani, cadê? Mbani kadi.
7: Mai pastora, buira.
5: Maiwana.
2: Utemeteme moto na lero tayo uno.
5: Mai ndikulonga na imwe mukudungunya nani mwe munyumba.
7: Ngabe ndikulonga mbya.
5: Ndati mota pa iye pastori pwata kudasiye pano mota. Mota pano ndi pa nyumba pao. Asira imwe na thangwanji.
7: Ah, silambo anga kuti ini ndifuna ndibuke po mba usiya pepo apo. Agora já satibwera mi.
5: Ndapiva. Pikari pia didi ini nina adikira pano funa ndipite nyumba mo. Ndi adikire pano nyumba.
7: Dani mkara pansi.
5: Ah. Rugare. Shwa. Shwa. Pastor pukataku.
2: Mama.
5: Mama tani ndo mama avono.
2: Mama pisinji pina chitika.
5: Makrenti ya saye na matanaife na masiku na masikati. Mainyato. Ndavunzisa pano pastor pata kwa fika pano mamulonga nkabe.
2: Ndakona ninga pa
5: nyumba. Mamulonga kasabeto bae. Mamulonga kasabeto.
2: Kuna malizala pano
5: kasabeto pidiwa sentu mamulonga kasabeto. Pina piti suau ninga pastor. Mbiti nya pondu fushta.
2: Mkazanga tende kunyumba ndina buko pastor ini.
5: Ndudra.
2: Leka
5: itajiri kwa tani. Iyo napiteo pastor. Mbiti nya fushta.
7: Pai, chilokoteni.
2: Mama. Changira, ne?
7: Ai, changira.
3: Sisi, mama.
7: Agora, pai, yule, katabuwa kunyumba, pai.
3: Pai, pastora, ba kunyumba?
7: Kama, ino chawa kunda siya pastora, nangazate kunyumba.
3: Kama, pifu, mara.
7: Kukutiri.
3: Tangure anji, mai?
7: Oh, muna tiwa kalemba, pastori.
3: Ina,
7: nifunda hau, kalinka zanga chuhiri.
2: Mwemu, ndi mwemu, nini safuna kutamaya, podi kuna kundifune, nafuna pianga maya ubi.
5: Iyo, nendaka nsemba, taifuna nduo nembo, nembo, nendaka suma kuna gereja. Upastori yaku natumalire pano. Upastori yaku ndono pano.
2: Mene.
5: Upastori natoma na imu, tae.
2: Mene.
5: Kwenda kandisemba, mwandisembera maiwanu, utasemba tosemba.
2: Manya zwanji.
5: Imu ndi mwapastori. Imu ndi mwapastori. Imu ndi mwapastori. Mwaza chitatani mwendungwa nsanga, mwendungwa muzi, na krento mwigreja. Amen. Kuna chesa lenye. Mko, mwachitatani, mwaza chitatani, na krento mwigreja. Pata kwa kwa chitatani, kasabetu mwigreja. Imu ndi mwapai pastori.
2: Tende ni gereza tiketi mapembero. Tende ni gereza.
5: Tomachi takasa beto leo.
2: Tende ni gereza. Mamuji chita
5: tunemkuni. Kwera kusi.
2: Tende ni gereza. Mwona diabu. Mwona diabu. Mwona diabu.
3: Mwona diabu. Mwona diabu. Mwona diabu. Mwona diabu. Mwona
2: diabu. Mwona diabu. Mwona diabu. Anta ndizungulira.
7: Mkazanga uli nkafuna mayo wangu. Ngo imwe mukalipiana.
2: Dia pasabwera ninganyoka. Muona ta?
3: Imunu mwadidi maka lokosa kufa mayo ndimwe.
2: Ah he.
3: Akolepe pambatani bondo.
7: Agon kazawa bwera lunga kuti wandikoti.
3: Akola basa mulungu ile pano sokola basa mulungu.
2: Chinyoka chinyoka.
3: Pashosa pala kanyamba kazawira tatu pastori.
2: Tindeti kete mapembere.
3: Lakini sani basa mwefuza basa mulungu.
7: Yafuzikadi greja.
3: Yafuzika greja.
2: Depe fuzika.
3: I'm going to go to the house.
2: Bwana kuno dinyero poli kakwe kuda dinyero poli kafa
5: ko bulengu kuda panga kobiri ninayo jiri ine dukulonga na mamunanga pastor patako ile ndikalima pastor
2: bwelesani dinyero tigawa ni gereja ya mara tinafungula pondo kwa
3: ile dinyero nakagana ngazangu angulu
2: nakazana
3: ngulu
2: ndai
3: ine gana ngazana ngulu
2: nakazangu ngu nyanyamina
3: ndio gana nyanyamina
2: uimbo musafuna mbunya
3: pastor atopana nyanyamina
2: pastor nyanyamina mwe
3: na pasa
2: ko Mtamu muna gawanana
5: Lugare.
2: Muna salambo William.
5: Lugare.
3: Ameni.
5: Machibesa nini.
3: Machibesa muda gawadari manyato. Manyamina.
5: Tadokero penimu.
3: Manyamina. Mwata nukono mhopi inyo kukubawa. Kuda mesi na batu. Kumateni manyamina.
5: Mwana kutenda baba.
3: Kumateni manyamina. Kana makutu.
5: Kasanga kwa kala. Mamu nanga kwa kasa metu. Mwana kutenda baba. Kudenga baba. Apambuka baba. Apambuka na kweza, apambuka na
3: uyu. Ndonge nipire.
5: Apambuka na nyanyu kweza ushu. Ma
10: mwaro kutenda, mwaro kutenda. Mwaro kutenda. Jesu Nazareti, Jesu Nazareti.
3: Shi, dongeni pili, mepata, mepata.
5: Veseratu mapungu atu lero nkhani zida bwana yawo ndize zida veseremo muda ipisefe munatirekera muda komesefe imwe ife dondowe shiku tasikani ndiya kwataku ndiya kalipastori mkazawa kalimaria prema nyatwa mkazawa kutoma ka Carolina Katifu nyanyamina wachuiri akalimaria prema nyatwa Carlos Antonio Chanjira akali nyakupembera muigreja akatipatira kumichinu pionseni pinavemwe ipi akali Luis Marijan muda ipisefe munatirekera muda komesefe imwe naife hahai wiro ngulangana pisachitika maigreja makomunidade maigreja pisachitika ife ngulangana